Wele te otonga wa te rombo tau taimi o ku osmini te taha fitu pia mihe fitu. Hoko hoko atpe o te etaunga hi hiwa kakala pia mihe wharen. Ke tokoni atu ke ngai whatongi ahono koto pia u te waki. Fasikoni o te maki mu tolu ya.

Hui ari teo tonga a teo rambatau taimi wasi mini te wa taha pia mihe taha taha. Koe whainga maari ko ni maaki mo toro hono kotoa pe o ku whie vai vai hale rei mo hao sia ko ki nasi e hui ken. Whainga maari ko ni maaki mo toro ko lain telefoni ko toro fitu taha ni mahi wa toro. A te pe pia mo e pōpua ki tara monu ko ni ke te koe amanaki tupo maa pere. Ihe mau ko ia aho o whakailonga ko e PhD ihe ahoni. Pia tawang bebe mo sihova ke ne whakakoloa ko ihe tāpua ki ko ke inasi ai. Pia kufie fia ihe whamiri. Pia pehe whoki ki he siasi bea mo e whanua. Ihe tumutumu ko ke au si ai ahoni. Pia hako pe ko e whakalotola hia pia maa e hako tupu kotoa pe. O e tonga kotoa. I lava mea kua ke ikuna i he malai koe e ako. Pia whakatawange peke e tokonia pia maa o taonga hi whamiri. Pia pehe foki ki he tonga kotoa pe. Pia moe poupou ki he tau whanau. Pia moe mahu inga koe. O e tau tonga i he wike mahu inga koe ni pia moe rea. Pia koe pōpua ki tala monu ia pia mea mesarina. Neongo kai ki ne lava atu ka kohonoroto ku pōpou pe pia moe o atua ki ni ofa ki te koe. I he lava mea koe ko kei kuna i he ahoni. Pia kane tai aua ni kau mai ae o tua. Pia he kuo loa kāri hono folombu i ki tau tolu he whiri ka whawhitai. Kune omi pia ne keresi. Ko ho tau whaka amanaki o ki kunai ai tā puaki ko ia pia mo hiwa koni o tia pia mau pia mo talamonua tu hingai whatungia honu kotoa pia o kuhangana ke dia i he kahaua.